0: Inji Kang Mas Bayu taksih sesarengan kalian perempat RRI Semarang wonten ing acara Sambel Kemangi. Kang sampun menapa menika minggah? Lumantar WhatsApp wonten sinten menika? Pak Bagyo Tinjomoyo sugeng siang.
1: Sugeng siang ugi Mas Fahri.
0: Inji.
1: Sambel Kemangi iki jan paling jos.
0: Paling jos. Heeh, inji.
1: Rumpuk njaba atos.
0: Heeh, rumpuk njaba atos. Terus pundi menika?
1: Ketune ya meng delok meneh. Heeh. Iki aku lagune njaluk jonggrang nek ana, Mas.
0: Roro jonggrang.
1: Roro jonggrang.
0: Siap, cobi mangke kula aturaken, Ji. Roro jonggrang.
1: Pak Budi sing ana ngene pinggir jembatan Kaca iki lho, Mas. Oh ya pendengar setia, mendingan ngoke ibrane meng perempat. Ada Pak Wagime. Dan kagem sedaya kemawon, Mas, mung metune wis awan.
0: Sampun.
1: Aku meh karaoke iki metu yo entek.
0: Nggih, mung
1: pun nyanyi karo. Nah, sing iku lho bintange perempat RR iki lho.
0: Nggih, bintange kathah kok.
1: Bintang siang, Pak Kapur.
0: Nggih,
1: Pak Tro. Monggo Mas, matur nuwun.
0: Inggih, sami-sami. Siap. Mangke Roro Jonggrang. Nggih, monggo pun lajengaken anggenipun makarya menika jeglak-jeglek Pak Bagyo wonten Tinjomoyo. Wingkingi pun cobi kula tampi sugeng siang Sambel Kemangi.
2: Sugeng siang Mas Hari Sambel Kemangi. Enak,
0: enak tenan ingkang wonten Boja Kendal.
2: Nggih.
0: Bu Eni.
2: Kusumaning ati Mas nggih.
0: Kusumaning ati.
2: Ati nggih.
0: Nggih siap. Mangga kula aturaken cobi.
2: Nggih. Heeh. Assalamualaikum Mas kagem Bunda Purnami.
0: Nggih.
2: Lajeng Arinem.
0: Heeh.
2: Bu Yanti Bojonegoro.
0: Nggih.
2: Bu Karyati.
0: Heeh.
2: Bu Titin. Pak Sastro Jenggirat.
0: Heeh.
2: Pak Pasiono, Pak Sapto.
0: Nggih.
2: Saya kemauan Mas Hari kak kami minta ngetaseng.
0: Oh, inji,
2: Mas
0: siap.
2: Hari sehat selalu.
0: Amin. Inji.
2: Saya kemauan matur mbah nuwun dan pangapunten. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tansah sehat Bu Eni kang wonten Boja Kendal. Kusumaning ati mangke cobi kula aturaken ingkang sampun ngintun WhatsApp menika wonten sinten malih cobi kula bika setunggal mboko setunggal wonten Pak Kabut SGG. Salam Mas kagem Pak Tono Mringin, Pak Misrun, Pak Sugeng, lajeng Pak Noto Sate, Pak Bagyo, eyo-eyo Pak Suwarno, Yang Hirwasito, Pak Partiono, Pak Mul Jenggot Putih nggih. Pak Basuki ugi wonten menika Sambel Kemangi sedep tenan, Tanah Putih Semarang Mas. Nderek nyuwun tembangipun Kempling. Salam kagem sedaya pamidanget acara menika nggih. Siap mangke cobi kemblingipun menawi wonten wekdal kula aturaken menika nggih Pak Basuki ingkang wonten Tanah Putih Semarang. Pak Partiono sugeng siang Mas Fahri Borobudur Semarang Barat nyuwun tembangipun Sri Huning. Wah cocok mangke kula aturaken menika. Salam kagem Pak Kabut, Pak Mulyono CP, Pak Supriyono Kalibandeng, Pak Sastro, Pak Tuntang. Pak Sastro ingkang wonten Tuntang menika nggih. Pak Misrun lajeng Pak Taman Gedong Songo lajeng kangge Mas Fahri nggih sugeng tugas ngantos purno siap. Setunggal malih menika saderengipun mlebet dateng tembang sobi Pak Sastro sugeng siang Sambel Kemangi.
3: Sambel Kemangi pancen saestu nyamleng tenan.
0: Nyamleng tenan nggih. Terus pundi?
3: Pun kabare?
0: Pangestu panjenengan sehat?
3: Tetep semangat nggih. Semangat. Bahagia selalu nggih. Kula niki uman tembang napa mboten, Mas?
0: Wah, lah kirang terang menika mangke tasih kumanan menapa mboten.
3: Tembang kecubung, Mas.
0: Kembang kecubung.
3: Awit pisan ketemu. Jroning ati kunora kuwowo saking mantos
0: cobi mangke njipanji menawi wonten wekdalipun kula aturaken
3: nggih nggih wonten nggih monggo kersa
0: nggih nderek kancane
3: Pak Bagyo ingkang wonten Tinjomoyo sin Pak
0: Dasmendi
3: Partiono
0: nggih Pak Partiono Borobudur
3: nggih
0: nggih sampun
3: kagem saya kok Mas nggih Pedalipun sampun suk-sukan nggih nggih pun ajeng telas.
0: Siap.
3: Panjenengan dipunyai pati ngantos paripurna mangke. Matur suwun. Wassalamualaikum.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam. Tansah sehat Pak Sastro Jenggirat. Kula wau saking Tuntang menika njeng ngersakaken menapa kecubung nggih sobi mangke. Mugi-mugi wektalipun menika tansah wonten nggih. Iki Kang Mas Bayu menika Sriuning, menika nggih Sriuning Mustika Tuban, kula aturaken kagem panjenengan sedaya saking Mbak Rina Aditama. Sumangga Pak Partiono lajeng kula wau ingkang sampun ngersakaken Sriuning menika sinten? Monggo pun biarsaken sesarengan kita sinambi istirahat, sinambi ngelaras tembang-tembang campur sari wonten ing Pro 4 RRI Semarang acara sambel kemangi. Sumangga.

Roro Jonggrang Kang Mas Bayu menika katuraken kula pinanggani wau pamunditanipun Pak sinten wau ingkang ngresakaken Roro Jonggrang. Oh Pak Bagio ketingalipun wau nggih. Ingkang wonten Tinjo Moyo monggo menika Mbak Lalatila gitu. Mangke ingkang pungkasan wonten kusumaning ati saking Mbak Niken Salindri kapiyarsaken wonten ing acara sambel kemangi. Awit krana wekdal ingkang sampun winates Kang Mas Bayu pramila keparenga kula badhe nyuwun pamit ugi menika awit wekdalipun sampun badhe telas gitu. Matur nuwun sanget awit sedaya kawigatosanipun panjenengan wonten ing acara sambel kemangi. Sugeng midhangetaken sasampunipun sambel kemangi menika mangke wonten prigel ingkang badhe dipun ayahi dening sedherek Michel Sabda. Mbok menawi mangke ngayahi gati ngantos sonten tabuh kaping 17 wekdal Indonesia iring kilen. Matur nuwun, tansah sehat, tansah semangat ngantos pepanggihan malih benjang wonten ing dinten utawi acara candhaipun. Nuwun, matur nuwun.

0: kena karo ngoke iki jendene gandrung iki kaya ngono kuwi.
1: Gandrung ngale sinten?
0: Iki gandrung iki ngedidelire iki kowe wae iki gandrung terangane. Karo ngoke apalane kuwi. Bukan dados toya. Dados ware.
2: Sing durung kenal. Kaya arek demek-demek otangane.
1: Mudah rasa pak.
2: Nyet-nyet surjan ku remuk kabeh.
0: Wes kiyas malah awake dhewe malah ketekan kok ngene.

0: banten
1: kula mboten saged matur malih Bapak.
0: Nggih, Nak.
1: Kula namung saged, kula namung monggo arta kula aturi nampi Bapak.
0: Napa niki? Pinten pira?
1: Kleripun ngaten Bapak. Kula mboten susah nembung kang putra panjenengan.
0: Nggih.
1: Bapak sampun nampi sanepa?
0: Pun. Mpun.
1: Sanepa tinanggenaing batas kula.
0: Nggih, Pun.
1: Amargi.
0: Ya, wis terus.
1: Mboten saged cetha ngaturaken badhe nembung kang putra tiyang raos kula geter sanget.
0: Nggih.
1: Amargi bidal saking griya dereng nedha.
2: Kok kaya wong mboten genah nggih, Pak.
0: Kok ora genah pancen tetep wong edan dari kowe ngono.
1: Sampun, Pak.
0: Ning kok genep tembungane, nembange ya genep, iramane apik. Aku ki nek ndelok wong-wongane iki kaya momo kae ngono.
2: Nek wong iki kakek bapak wae dhuwit napa, Pak?
0: Di Jepang ngono kae to.
1: Iki tang gembel menika titip rumiyin.
0: Wah, nggih, Pun.
1: Sampun titip mangertos.
0: Nggih, ngertos.
1: Sak kagungan anak kula sampun kuwatos.
0: Nggih, menapa gedhekan panjenengan?
1: Kula ketoke kaya ngene.
0: Nggih.
1: Gunung Merapi.
0: Lah, ra tenang to aku. Aku wis krasa. Aku iki nek ndelok potongane wong omongane iki leting drewer iki mesti Pak ketarok wong kang ngromongane teng
1: dhewean. Namung bapak badhe padhos dagangan lahar.
0: Nah.
1: Nek kula aturi nyidhokaken kleres sawek medal nek kula aturi nampeni, Pak.
0: Nggih.
1: Nika ingkang dagangan resmi.
0: Nah, nggih, Pun. Pun tekae sak omong-omong samane kula tampa, ngaten. Didep-idep kula niki ngrumbahane ngrungokke wong gendeng. Ngaten ta?
1: Nah, Pak.
0: Nggih.
1: Napa dipek wong kono kono. Menika bapak utahe kang putra geduwung. Waduh. Kok dadi rentuk kae.
0: Lah nggih.
1: Kula menika nek disawang pancen sak keplasan elek.
0: Lek nggih.
1: Nek dimake mblenger. Pak,
0: nggih.
1: Sigek semanten, Pak.
0: Nggih.
1: Kula nyuwun pamit ngersanipun bapak.
0: Nggih, nggih, nggih.
1: Iki, Pak.
0: Nggih.
1: Kang putra dilek ke nangis.
0: Walah. Pun samanu gek mang minggat, ngaten tadi. Kula menika samong kula niku selak sebah, ngaten.
1: Kang putra dilek ke nangis.
0: Nggih, niku
1: nek pancen wedi.
0: Nggih.
1: Ketoken aku.
0: Wah, niku mboten perkara ketoken.
1: Menika putra kula tilar.
0: Walah, anak kula niku karo samane ku gila. Ngoten.
1: Loning rak ming durung wawancah.
0: Oh nggih.
1: Mesthi nek sampun semerep kekayaan kula.
0: Nggih.
1: Dagangan kula ril. Sampun tak nyun pamit nggih.
0: Monggo-monggo.
1: Sampun. Wis rasah ngeterke
0: nang. Ayah ngeterke ndi wis.
2: Sing ajeng ngeterke niku nggih sinten to Pak kok kaya le apyak dhewe mawon to.
0: Lha kuwi iki ndelalah ya bejane awakmu.
2: Kae kula kedayuan wong kaya ngoten
0: iki. Ya wis senengno wae ngene. Wong sebab kuwi wong kaya ngono kuwi awake dhewe wong ora nekake. Kuwi kaya ngono kuwi wong yo genep yo ora. Dadi nek tak nekke wong ora genep, ning genep.
2: Kamu kan ada yang genep orang genep. Dilamar ni kusi inten tak.
0: Arang ngepek kau apa ngepek aku ngopo
1: coba. Inten bangsel pak.
0: Loh, napa?
2: Napa?
1: Arto kulo kanten.
0: Loh, waduh, pinten.
1: Bisa onten ni
0: tapi. Loh, kau mau golek-golek je bulane.
2: Dah, yo kok nekat baik.
0: Loh, lapun.
1: Becak ngenyang becak purang godet.
0: Loh, lagi.
1: Yang ngambil sawon
0: tu. Lah, rak tenan tak. Anggep pun memang gak lunga wis status wis mangga lunga.
1: Wis ana.
0: Lho, ora menengo.
1: Wis mrebes mili.
0: Iya.
2: Sing mrebes mili nung nggih sinten ta?
1: Pancen belek.
2: Wong kok kaya ngono. Rumahsane iki nganti kaya wong edi-edi dhewe kae.
0: Iya, kae wong ki
2: anggere. Orang rumahsane nek wong gedibel kok ngoten nggih, Pak.
0: Ora perkara wong ki anggere omongane ukih kaya ngono. Kuwi malah tok ora nganu. Dirungokke nek omongane rukih kaya ngene tok nyemelangi, ngono.
2: Kare maling anu kok Pak kula nek.
0: Piye?
2: Ken duwe bojo wong kaya ngoten niku wegah kok Pak.
0: Lho malah nek nggo medeni wong ngemis ngono andane. Nek dhewe wedi
2: to dene. Ana wong ngoten niku njur pakanane ra angel ta Pak?
0: Pakanane walang kaya tak andane ngono. rasa bingung wong kok pakanane apa ki njur ndelok kaya ngono ki ora patadae akeh ta kaya ngono kae ngono.
2: Njur niku petekane napa nek wong kaya ngoten niku.
0: Ya kira dipethek wae ngene. Saiki wong kaya ngono ki nek wis ben ngono wae. Wong kene urung gawe apa-apa rembug karo kowe ki ming rembug karo kowe arep ngepek kowe. Ning nggon bukti-bukti rak urung ana ta ngono.
2: Ha nggih ning pokoke kula nek dadi bojone nikon kok kula ora gelem.
0: Ha ya wis ngene wae ni ya. Aku nak Bali mrene, aku nak Semelang mrene ndo Bali meneh nggawa bola ngono.
2: Asane iki ngoten nggih, Pak. Heeh. Kula niku jane ajeng pamit ket wau lho kali bapak.
0: Ning endi to?
2: Ajeng teng kene mak cilik.
0: Oh, ngolekmu. Nggih. Oh, mesake lekmu ke yo ora ning kancane.
2: Nggih.
0: Nek ning dikongkon apa-apa kowe iki jeng iso ngladeni karo lekmu wong ke adikku ya to.
2: Lan male ampun ngrembug ngen bojo mawon to Pak wong kula niku urung seneng omah-omah kok njur ming bojo wae.
0: Lah ngger wong dene takon ngger wong dene gendeng ya apa ya tak elekke
2: ngono. Nggih to ajenge gendeng dhewe kok.
0: Lho, aku ku wong anak-anak kaya ngono kuwi cek sing hati-hati ya. Kae nggo sangu kae duit kae nggo sangu.
2: Nggih, Pak.

0: Ya ceng.
1: Inggih kula Kang Mas.
0: Apa kowe ora duwe sego?
1: Inggih, wonten menawi panjenengan badhe ngersakaken dar, menapa kala wau dereng dar to Kang Mas?
0: Durung sebab aku prihatin goleki tekan ngendi-endi lagi ketemu dina iki.
1: Oh, inggih. Panjenengan nggih manggalih kula.
0: Iya.
1: Wah, menawi ngaten sami nggih. Oh. Menawi dar, abadipun sok anu menawa ngagem lawuh menapa, Kang Mas?
0: Sopo arep tak arep mule marep nei. Ya, Jeng.
1: Ah menika nembe anu kala wau namung jangan gori.
0: Ya gori-gori ya arep ngene.
1: Kersa to?
0: Arep.
1: Oh, nggih.
0: Nek ana nganggo tempe yo.
1: Tempe?
0: Iya.
1: Wong panjenengan nuwun sewu wong Gatotkaca kok ya ngrasake tempe lho.
0: Aku mos kok pring gontani ya sangu segone mabur tiba ra krasa.
1: Panjenengan
0: geguyu dateng.
1: Aku lho menika nggih tresno ning ya gumun kok ya wong saking dalem kok njur sangu sego. Ambok mundut kemawon tak kenging to.
0: Yo ning kowe wis tresno tenan karo aku, kowe kok dhewe diajeng.
1: Inggih, lah wong menika bapak kalian ibu kala wau menika nembe wonten dalem ngajeng ngrembak menapa, dagangan napa kirang mangertos kula.
0: Yo mulo aja dadi atimu diajeng, aku tak nunut adus yo diajeng.
1: Oh, badhe ngersakaken siram?
0: Yo duwe sabun.
1: Wonten, monggo-monggo Kang Mas.

0: Nak.
1: Pak, ten apa, Pak?
0: Loh, kowe kok terus bali-bali iki piye ta? Kudu tanggone lekmu, wae iki lekmu nang endi iki?
1: Wah, wong lek niku nembe ngelu kok, Pak. Masuk angin.
0: Ah, mbok dikeroki.
1: Ampun, pon kula tumbaske obat napa?
0: Wah, wong pancen ke lekmu ke wong awake iki ringkeh ngono. Angger titik-titik aku angger dene iki ya mung riyane mung kok ngono kuwi. Anyatane kepiye to wong lekmu ke ya wong wah lah piye to ya. Wong ke ya sedulur karo aku. Ning kebangetan le awake iki le ringkeh ora tau nyambut gawe mung awake iki mung tengok-tengok wae. Mengendalke sing wedok lah kepiye?
1: Ning mesake lho, Pak.
0: Piye to?
1: Nek mboten kala mangsa niku mang paringi napa-napa mesake tenan lho, Pak.
0: Heeh to.
1: Angge
0: mangane piye? Mangane piye? Mangane.
1: Oh, dare niku
0: wong. Apa parep?
1: Nggih, ning nggih meng sithik nika.
0: Ning bapak. Ada te oke nang ngono iki. Hadir sega sithik, bubur sithik, endhog sithik. Ane dadi oke kuwi. Ning apa-apa ki nek paten doyan ngene ya, wong lara. Kuwi sajane ora doyan pakanono. Ngono lho.
1: Oh.
0: Karo kuwi ngono. Wis ya men kandhanono. Ora doyan iki. Nek kudu diseni weteng kuwi sebab. Nek wong lara iki coba to pikiren, agi wong waras sing tak ra mangan, ndek mriyang. Ora kuat, nduwe ora ndek kekuatan sebab ora isi wetenge. Ning nek wong lara iki anggere diseni, wis gelis waras. Ngono lho, Nak.
1: Angge nek wonten sing ditumbas to, Pak. Wong dhuwit man mboten duwe kok.
0: Sing dipangan ana ora kene?
1: Ah, mboten wonten.
0: Anenge apa?
1: Anu antene mung napa nika, le tuku telo men pun.
0: Anenge telo ya telo.
1: Telung dina kok.
2: Kalimantan bet, Pak.
0: Lah ora to Mandura teko meneh. Ayo.

0: Anjir. Lah kok sama nututi teng mriki dah ngerti gak wae teng mriki. Sama nomo dijo gen kula.
1: Mriko saking apal wis tinakdir yen panjenengan niko kudu dadi maratuwa.
0: Wah nggih.
1: Dalem mboten wonten mriko kok kula dilalah. Nalar kula mriko gatekan sanget Pak. Pentul. Pikiran kula.
0: Sing pentul niku napa?
1: Pikiran. Pikiran kon manjo cek pentul.
0: Munggah.
1: Hilap meneh. Lajeng enget yen bapak menika tindakan.
0: Duwe sedulur neng kene.
1: Ingkang kula titik menapa?
0: Napa ne?
1: Tipakipun.
0: Lah iya.
1: Iki tipak kok kaya bumbung. Kene ra bapak
0: duduk. Ngerti tipake bapakne nggih. Ngerti nggih. Kamu kok sing ngerti ten neng tipak ki nek ora kirik ora iso nggih to.
1: Mila kula menika ambak wong ya kawongan. Slop-slop kok slop neranya lho.
0: Lah kok diuleti Pak iki ndak ra wong ana iki ora ana.
1: Pinah nggih dipakipun bapak. Lajeng kula jujuk wonten ing papan mriki.
0: Anjir menika adik kula ngriki niki.
1: Jebul mboten nyono yen bapakna dalemipun kalih.
0: Lho
1: kula wau ra ndodok wetan riku.
0: Lho ngene sapa?
1: Suwe ora dingakake bonjerone kijing coba.
0: Niko tinggal adol kijing, ngoten. Ora apa-apa, niku nggih wong apik, ngoten. Ha nggih.
1: Ngajeng kok cikalanipun watu
0: katasan. Niku bakul kijing mboten napa-napa. Nggih sae.
1: Inggih, inggih.
0: Lajeng penjenengan niku dados pundi kersanipun?
1: Lajeng badhe nungsung pawarta kenanjianipun. Kenanjianipun.
0: Lho, angel nangkep niku.
1: Kenanjih iki nek piye?
0: Nah, nah iya naken nah, ini kan putra kadus punti romo apa ngono piye
1: nerangipun
0: nah. Apa ngomongannya yuangel
1: yu nerangipun kadus punti
0: kadus munyok ngono
1: sama yu gelayaran kulom niko adopin nongko kulom boten namung telak kulom niko griya kulom tebi boten cekap sekilo kalih kilo
0: yeah.
1: Yang anget gangsal
0: ya yeah. Ngeten nggih. Yeah. Panjenengan menika gadah kersa badhe mundhut yoga kula.
1: Lah ampun ta.
0: Ampun napa?
1: Bukan siyen.
0: Lah meng siyen iki ana urung genah ta. Kok aja sama jedul njur.
1: Kula niku nek mutung nesu njur kelingan daerah kula lho.
0: Daerah napa?
1: Yo lah kek jet.
0: Lho, lah kek napa?
1: Yo planet.
0: Lho.
1: Kados pundi Pak keterangan itu?
0: Nah, anjir menika anak kula nggih wonten iki nggih niki nggih lek anak kula nggih adik kula
1: mongko sampun tarup kula
0: tarup ngomah sampean apa di omah
1: kidul kula
0: lha wong kene jane kok malah kidule ditarup iki nggo apa
1: wonten anu mantan
0: oh nang mantan
1: kidul kula
0: lah nggih
1: nang gen kula dereng janur mon ra duwe
0: lha nggih
1: kados pundi Pak
0: lah menika ngaten
1: nyuwun keteblekan niku
0: lho anak kula niku burung cukup umur gitu. Terus sama niku ketuan dadi kadoan, ngoten lho. Samang ketuan anak kula gebocan. Niku rak ada ta?
1: Rak mangke dipun pengetaken panjenengan kula ta. Umur kula niku rak ngaten amrih gampilipun rembak. Umur kula rak pun potong.
0: Nggih.
1: Pun popokaken.
0: Kang putra lan sebab tanding mong jejodohan iki ngoten nggih. Umure sing wedok iki 12, nek sing lanang ya 13.
1: 13.
0: Ah kamangka anak kula niku 19 panjenengan 40. Ora cocok. Kadoan to niku?
1: Ah 19 dilongke 21.
0: Kok dilongke 21.
1: Kang putra 19.
0: 19.
1: Kula 40 juga 19.
0: Nah nggih.
1: Tak padha.
0: Padha.
1: Turahane didum. Kan saya bapak purun didumi lak sudo.
0: Iya. Ngaten mawon nggih. Wis, nak.
1: Nak.
0: Lho, aku lho dhewe sing ngundang.
1: Lho, aku ya bakal ngepek kok. Ora entuk ngenok.
0: Gelo aneh manten teng Srembang kaya ngene nyandang kaya ngene, kaneh manten kok nyandang kaya ngene iki kepiye iki lho.
2: Mbok nek dayane niku mboten sah ngundang kula men, Pak.
0: Lho, iki sing didhaupke iki kowe sing pancena kuwi ngono.
2: Lah wong bola-bali niku niku ra nggih njur jeli ta kula niku.
0: Kowe iki arep dipek karo iki.
1: Nek timbuhi cokak ra.
0: Lho,
1: Bapak iki nek jeli nyocokake.
2: Bapak kok ya krasang-krasane lho, ndedayoh komeng kuwi wae mbok liyane.

0: Mongkatan pati suku.
1: Ya lah to kula kuwi ora golek-golek ora.
0: Waturing rancak kakenangan pun rembakan kula menika mboten cekar namung kalian panjenengan bapak.
1: Nggih.
0: Kok sing arep-arep aku.
1: Walah, la ilah. Ndir piye to nek ditawani kaya ngene iki piye nok kowe nok?
2: Bapak dhewe niku ora nggih saged menggalih to, Pak.
1: Heeh.
2: Nah, bapak niku rak tenane dereng preso.
1: Iya.
2: Kula niku jane rak ampun anu ta Pak, ampun duwe bojo ta Pak.
1: Duh. Duwe bojo kok piye?
2: Weh, bapak mboten preso mantu sampean.
1: Larang weruh aku ora ngerti apa bapakne.
2: Preso, wah seneng banget Pak.
1: Loh. Kok dadi seneng?
2: Ampun keturutan sing kula karepke.
1: Karepmu?
2: Karep kula, kula niku kepengin dipek Raden Gathotkaca. Lah sakniki ampun keturutan Pak.
1: Gathotkaca ngendi?
2: Weh. Saestu Pak Niko wau sekanu napa siram?
1: Gathotkaca kuwi
0: bapakipun sih Pak.
1: Apa?
0: Engkang kon gelas.
1: Lho. Wendok kok
2: kaopen banget to Pak dayoe niku.
1: Neng nawe. Ya bocane nang dhisik iki.
2: Ah niku sakniki kula kene mriki nggih Pak.
1: Lho apa Gathotkaca?
2: Nggih, anggih bojo kula nggih mantu panjenengan Pak.
1: Endi?
2: Ah niki.
3: Ana apa diajeng?
2: Monggo tindak mriki Kang Mas.
3: Iki sapa?
2: Menika bapak.
3: Bapakmu.
2: Nggih.
3: Nek kae bapakku.
0: Loh jagat dewa batara ne. Oh, lagi no. Sapa menika, Pak?
3: Aku anakmu.
0: Loh kowe le?
3: Iya Rama Werkudara.
0: Wis. Kiyekmu ora kok.
3: Kowe kok istekan
0: kene. Iki piye to kok teng sruwet. Kowe iki piye kok balawis nang kene kuwi to, Min?
3: Lah aku ki mau ki saking bingungku wis pirang-pirang sasi ra ketemu kowe to, Pak. Bingung aku ki leren mrene kok krungu
2: kok bapakne pripun to Pak niku?
3: Aku bapakku kok kowe.
1: Wah,
3: kok minggat.
1: Weh.
2: Bapakmu tenan to?
1: Wong tuwa apa kaya ngono kuwi?
0: Wah, kon minggat nek mangan imbuh wae. Ayo. Bapakne urung kok
1: jadi Gathotkaca. Nggak ngakune jenenge aku dene dudu Gathotkaca ning aku Gathotkaca.
0: Nggih pun to Kang. Saniki tinumpet ing carita.
1: Iya.
0: Gandeng pedal menika kula iki sampun kecrepet.
1: Iki anak
0: sampean. Gandeng menika anak kula. Anak samang wedok kudu tapek.
1: Lho kok tak ora entuk?
0: Entuk ke anakku.
1: Lah rak ngono.
0: Omong kuwi nganggo sigekan
1: kok. Nah, ngono. Nek iki
0: dientuke. Kula dadoske anak. Mantu kula.
1: Nggih.
0: Kula sing ragati.
1: Dadi samang kalih kula besan.
0: Besan kula sing ragat.
1: Lho aduh, kula ngaten nggih. Kula niki anak wedok. Nek kula trima ora entuk ragat pun. Trima ora ndek dibawal kemauan.
0: Oh, kula semono kok.
1: Piye?
0: Bubar nek ora antuk aku sik ragat.
1: Wis tekan jaragat kula ngoten mawon, pun.
0: Ya, wis.
1: Lah ya sama ya. Ya piye?
0: Ya wis karemu wis.
1: Lah. Ayo kowe sithik urun ngono dadi ora.
0: Wong cilik guti kowe kok lek.
3: Ya saiki ngono wae to, Pak.
1: Piye?
3: Ora usah do rebutan ragat dilekke saka ngang kowe po.
1: Loh, aja.
0: Kuwi bapak lalu nek cara kaya ngono.
1: Wis saiki ngono, sing ragat. Diragati wong loro. Keramehane penuh loro nang nggon aku sepasar, nggonmu sepasar, ngono.
0: Nggonmu nang gak apa-apa.
1: Topengan. Piye?
0: Wah, raine ra ketok kuwi.
3: Gonmu topengan,
1: gonku
3: tak gedekke.
1: Apa?
3: Sulapan.
1: Wah, mengar ngapusi.
0: Ya, ngono. Ya, celiwi.
1: Lah.
0: Ya saiki bab tontonan gampang. Kuwi mung kare milih
1: wayang kulit.
0: Wayang kulit.
1: Wayang kulit sebab ngene. Sebab ki mau maksud pitutur-pitutur ki oke. Sebab saiki mau nonton ki.
0: Ora sik aja klera-kleru.
1: Ngopo?
0: Kulit apa?
1: Kulit wedhus.
0: Ngono. Ngono. Nek ditak lakoni kulit mlinjo.
1: Lah ana cilik banget.
0: Ayo ngene. Wes ya. Anakku dadi mantumu.
1: Ya.
0: Mantumu dadi anakku.
1: Lah ya. Mikir nang nggonmu ya kena, nggonku ya kena.
0: Persepsine apa pakanane?
1: Lho, persepsine iki ya digampangke. Engko ngene ditata sing apik. Dadi piyai sepuh diderekke.
0: Dereke.
1: Canom dereke.
0: Lah ya.
1: Sugane piyai sepuh kuwi
0: apa?
1: Bubur.
0: Ngono
1: ya ta?
0: Iya, iya.
1: Bubur ki bener gampang. Cah nom-nom marning.
0: Wah, rame kuwi.
1: Cah cilik-cilik karet.
0: Wah, ben cetit.
1: Lho, kok cetit. Iki nujuke bocah sing seneng ngono.
0: Saiki ndak remeh nek nang nggonmu.
1: Wah, ndak nggonmu piye?
0: Wis saiki omahmu didol.
1: Ya.
0: Manggon nggonku kabeh.
1: Ya, ya.
0: Nang nggonku nyewa.
1: Oh. Lagi tak apik kabeh ning belane. Ah, ngene carane iki saiki iki aja Iyon Kuwi ya mendhe anak siji iki.
0: Siji kuwi.
1: Aku ya mesti siji iki. Heeh. Ndur piye? Ngono wae.
0: Omah kakek.
1: Omahku yo kakek.
0: Omahku kakek.
1: Aku tak kakek kuwi turu karo aku turu ngendi?
0: Milih emper sing selo. Momentum ra yo melu kono ning
2: dadakan.
0: Piye ta? Ditekenke.
2: Pun bab kula niku le dadi manten
3: sampean. Bapak karo bapakmu wis rantai.
1: Lha iki saking sencane le ngomong karo anak, ya to aku duwe anak apa kuwi ndek anak siji dipek kowe, iki karo aku besan. Omahku tak kakek anakku. Lho, iki yen duwe anak kowe, omahe dikekke.
0: Ning sono nek duwe putu, pisanan ben melu aku.
1: Lah ya, nak
3: rebo gampang
0: Pak. Yo nek wis pindho kowe.
1: Heeh.
0: Wis loro bae.
1: Oh iya. Lho apa loro to?
0: Loro bae.
1: Oh ngelingi? Nah,
0: keluar.
1: Lah keluarga berencana.
0: Iki nanggonmu apa nanggonku?
1: Nanggonku.
0: Ayo nanggonmu.
1: Yo.
0: Mangan ramane. Yo nak yo nak yo. Yo nak yo yo nak yo. Ayo yo nak yo yo yo yo yo.

Nuwun kula nuwun Kang Mas Wai pamirsa Sentresna, pamit dengan perempat RRI Semarang. Tasih sesarengan kalian kula misal sabda wonten ing siang menika, ampun bosen nggih. Lan waktu sak menika ngantos mangke dengkap tabuh tiga santen, semoga sami nglaras sami midhangetaken acara mari kangen perempat RRI Semarang ingkang badhe ngaturaken pasugatan gending-gending Jawi. Anggitanipun kalian kinarto sabda ngeten nggih. Nembe kemawon miwiti acara mari kangen dinten Selasa samenika sampun kaaturaken Juli Sumbok Laras Lendro Patet Sanga ingkang badhe dipun ajengaken kalian gening-gening sanesipun sakcekapipun ngantos paripurane mangke menika wonten lelagon mawar kuning Laras Belok Patet 6 ingkang badhe dipun ajengaken kalian lelagon Sarwo Sarwi Semarangan menika Laras Lendro Patet 6 ugi sedaya dipun aturaken kalian Karawitan Candang Ras ingkang badhe dipun ajengaken ugi kalian lagun wirawiri Laras Belok Padat 6 lan gening-gening sanesipun sak cekapipun ngantos paripurnane mangkis. Mugi-mugi sedaya ingkang badhe katoraken menika saged atur panglipur sawetawis nggih dumateng panjenengan sami sinambi nindakaken istirahat siang tawi nggih sinambi leyeh-leyeh tilem sare ngaten nggih tawi maneka aktivitas sanesipun ingkang panjenengan nembe tindakaken wonten ing dinten menika. Semoga sugeng laras, sugeng midhangetaken.

Sway pemirsa Sutresna salajengipun semangga midhangetaken dolan menyang Solo Laras Lendro Padat Manyura kalian bawa sekar mojapat dendang gula ketampan langgam setyo tuhu menika Laras Belok Padat 6 engkang ugi dados gending-gending panutup nggih wonten ing acara mari kangen dinten menika matur nuwun awet kawigatosan panjenenganipun sami engkang tansah setya tansah semangat midhangetaken perempat dari Semarang mliginipun wonten ing acara mari kangen menika nggih lan sak sampunipun mangke tasih sesarengan kalian kula semoga sami nyartani sami ngregengaken perdangdut nggih engkang makin asik semoga saged dipun siapaken rumiyin lagu-lagu dangdut engkang badhe dipun request nggih utawi badhe nyatet rumiyin sinten-sinten mawon engkang badhe panjenengan salami monggo mangke katengge wonten WhatsApp telepon lan aplikasi RRI Digital samenika semoga midhangetaken gendeng-gendeng sing engkang sampun kula spill kula wau nggih semoga sugeng laras sugeng midhangetaken.

pengin dadi pemimpin sing ngayomi nganggo watake srengenge. Srengenge watake menehi pepadhang lan panguripan sedina dina. Semunuga dadi pemimpin. Kudu tansah ngladeni marang rakyate ora metung wanci. Lan orang arep-arep undu-unduane bebasan sepi ing pamrih.

0: apa tuh no? Tak sewangkit mau kowe kok sedih, njur besengut, merengut kaya ngono kuwi terus kupiye. Bu, mrene apa?
1: Nggih, Pak. Wonten apa, Ci, Pak, kok nimbali
0: kuwi? Anake dhewe kuwi kepiye kuwi? Ketoke sedih ngono kok. Kowe ngerti sebabe ora?
1: Lah, Pak, pun mboten sah dipenggalih mawon. Lah wong caleman kok niku. Wong duwe pepenginan kok montor. Kamangka simwe ra duwe.
0: Piye nek Pak Kusnardi kae sida kon mrene wae terus ben.
1: Alah, penegak hukum kok malah maringi contoh mboten sae. Mboten Pak niku, gati si kasih.
0: Seneng aku. Duwe bojo pinter kaya kowe seneng. Arep cara ngomong gratifikasi kleru. Sing tegese kuwi wewean saka pihak liya sing mbebayani tumraping mental bangsa Indonesia, Bu.

Widi Asanti. Gonggo gonggo tri gonggo, durga mendak kala sirna, sirnaning saking subrasta tekaping wah Darmastuti. Rahayu niskala. Yanipun para pamirsa, wonten ing udyana menika monggo sami-sami kula dherekaken unjuk syukur manungsa dalem Gusti kang akarya waka anggih awit saking Sri Nugroho ingkang kaparingaken dhateng panjenengan menapa dene kula penyanyipun para lebda guna sabakdanipun amrengeti dinten ageng kamardikan kita ingkang kaping 8 dasa kebak karahayun. Penyanyipun para pamitri budaya wonten ing mriki kula pun ribut saking Boyolali ngaturaken wedaring Sekar Binabar. Sekar menika tembang wondene Binabar menika kandharaken utawi kawertekaken. Wondene tuk sumbering Sekar Binabar penyanyipun para pamitri budaya menika saking peparingipun para luluhur budaya jaman rikala semanten. Ih wonten ingkang awujud cariyos, wonten ingkang awujud dongeng. Wonten ingkang awujud gancar. Nah, tuladanipun ingkang awujud dongeng. Dongengipun keyong kalian kancil. Nyu wonten ing serat Krida Martono. Paring dalem Kanjeng Gusti Pangeran Naryadipati Mangkunegara sekawaning Surakarta. Serat ulang reh tuladanipun menika paring dalem ing sinuwun Kanjeng Susunan Pakubuwana sekawan ing Surakarta rikala semanten. Ngantos dipun agem dening para sentana dalem menapa dene para kawula lan ayakanipun ngantos dumugi sepriki. Penyanyipun para pamirsa, kula dasaripun isih namung cubluk pengertosan. Gancangipun lampah. Kula atur Sekar Binabar menika kagem menapa iki? Kagem pangenteng-enteng upaminipun tirta wening saged kangsu dhateng sak sinten kemawon. Salajengipun penyanyipun para pamitri saged migunani dhateng nusa bangsa mligi dhateng piwulang-piwulang suci menika. Penyanyipun para pamitri budaya kanthi srana menapa nggih dudah sarta nduduk angen-angenipun ribut namung kula ing mboten badhe kesupen kalian peparingipun Bapak Ulo Warseno Tarupuspito ingkang panjenenganipun rikala taksih ngasta wonten ing RRI Semarang wiwit taun kawan welas kulawatipun timbali ngantos dumugi sepriki wonten ing Sekar Binabar lan jagat pedalangan sage barengipun pianipun Bapak Taru Puspito, Pak Warseno, Lunatur

0: loro pamitri budaya wonten ing Siono menika kula badhe matur lumantar tembang nggih. Tembangipun Sinom. Sinom wondene lajeripun saking Suluk Walisono. Serat Suluk Walisono. Tembangipun Sinom. Kang menika nyuwun pangestu dhateng penyanyipun para pamitri budaya. Rening kula inggih sampun sepuh iki. Sampun janjanipun sampun mboten wonten lampah-lampahipun nembang ngaten mung swarane elek. Namung sedanipun kan mujeng cekap. Nyuwun pangestu dhateng penyanyipun para lebdo kuno sedayanipun.
1: Skapa

Kawijang no babar pisan. Kawijang no dipun cetakaken penyanyi pun poro pamitri budoyo. Kanjeng Sunan kirim dipun aturi dening penyanyi pun poro sukabat Kanjeng Sunan. Kawedarno kanthi cetha dawuh-dawuh menapa. Supados lajeng gumlinding. Supados ki supaya lajeng bacut gumlindingna cetha. Cetha arahipun. Nggih, cetha wigatinipun. Mboten rendet angalindang, mboten rendet angalindang menika, angalindang menika angen-angen penyanyipun para pamitri. Angen-angen wonten salebeting manah ingkang mboten wani kawedal menika. Angalindang saged bunar suci wening, saged no bisa bunar menika gamblang. Nggih. Suci ing reh dawuhipun wening penampining pikir. Ngandika Sunan Giri iku tan kena winuwus. Para sahabat, dawuh sinugraha iki ora kena winuwus iki. Ora kena winuwus iki ora kena dikandhakake. Mung kabeh manganggo sanggit-sanggit lan pitutur luhur. Kudu kanthi nugraha serananipun kedamawi pepeling. Pepeling nugraha kalian Sang Mahaloka. Nyanipun para pamitri, temune sira pribadi nadyan tangko manggone ana pikirmu dhewe, ngoten. Ana pikirmu dhewe. Mengko lagi durung kena kabukawa dhateng nyanipun para pamitri budaya. Wong jaman rumiyin, nggih, menika namung kula Amas Wedha Palubi. Sami-sami badhe mecakaken dhateng kawontenan ingkang dereng kawahya. Ngaten menika awis-awis kersa para luluhur rumiyin. Kanthi cathetan, ih ndisi kersane Kang Maha Wenang. Ndisi kersane Kang Maha Wenang. Dados mboten kersa nadyan ta wis ngerti. Saminipun rubuh karaton Majapahit. Ih saking penyanipun adegipun kulawangsa ing Demak Bintara. Janipun sampun preso. Ning jaman rumiyin para pinter penyanyipun para pamirsa mboten wani matur ngko Majapahit kuwi kalah karo Demak ngoten mboten wani. Samudayanipun mawi tata krama, mawi tata krami lan mawi sanggit ingkang mirunggan penyanyipun para pamitri budaya ngoten. Selajengipun dhateng penyanyipun para pamitri wonten ing ngriki ih kula namung dudah sarta duduk matur menapa wontenipun wonten ing lempati wonten lepatipun diagung aksaminipun langkung-langkung dhateng ingkang winantu sinubagya bapak kula ingkang lenggah wonten ing Ciliwung nggih penyanyipun bapak Rudi Purnawan kalian ibu ingkang sangat-sangat mestuti dhateng dawuhing Gusti sangat-sangat anggenipun ngeko podo dateng ingreh kejawenipun penyanyipun Bapak Rudi menika para pamirsa ing ngiras watak panjenenganipun ngasta apotek menika ngasta apotek wonten ing Sarasehat menika wonten Karanginges menika Sarasehat lajeng wonten ing Griya Raharja menika inggih kagunganipun penyanyipun Bapak Rudi inggih dasaripun mideksa ing samukawis nyanipun Barudi kejawenipun inggih jangkep kalian ibu tatas buntas tenipun pramila inggih bapak potik ngaten inggih sampun kathah lenggananipun awit paribasan kaya sabdo dadi mundhut tobat ning kono dadi ukarane mari inggih mari pramila ih rayu nyanipun Bapak Rudi Purnawan kalian nyanipun ibu Mariyati nglajengaken nyanipun para pamirsa.

0: dan wus awarno seh lemah bang. Tamsil sahrah saning elmi. Tamsil meniku kukut. Ingreh babakan menopo kemawon penyanyi pun poro pamitri budoyo seh lemah bang no pinter wasis i. Pokokipun sampun kukut ingreh ngelmu kejawen menopo dene agami. Pro samu dayanipun yen pangeran ingkang tanyo yen pangeran ingkang tanyo tegesipun wonten salebetipun mahas sing asepi nyanipun para pamtri ingkang moho kawaosa menika paring dawuh wisik tanyo nggih tanyo itakon yekti sajatining urip nggih ing reh babakan panggesangan denyo sedya mandingi denyo sedya mandingi denyo meno denyo sedya arep mandingi iki meno madani madani jumeneng paguron agung jumeneng paguron agung penyanyipun para pamatri manut cara silah nggih manut seratan buku menika Kanjeng Senu Mabang menika nggih kathah paguron paguron paguronipun nggih sesanipun nggih kathah wonten ing Lemah Bang riku datan purun datan purun anuto ora gelem manut iki ora gelem manut maring jeng Suhunan Giri pianipun para pamtri budaya iya menika namung kinarya menapa nggih kinarya sanepa kemawon jaman rumiyin menawa nggih wonten bab nginggil ana nginggil menawa mboten matuk wonten kemawon nggih kados prolamita menika Syekh Lemah Bang kaliyan Kanjeng Sunan Giri menika wonten gesrek ing Rembak Kesreng Rembang nang tinggal semantan nggih nang rading piyantunipun pinter sedaya nggih wiknya sedaya dados mboten ketingal sami aberdondi ngaten mboten kados dumadinipun rikala ajek mekat menapa ajek Masjid Demak menika ngaten Syekh Lemah Bang menika kaliyan Kanjeng Sunan Giri ampun ing reh babakan menapa nggih saka guru Masjid Demak ingkang sisih ler ler kilen menika kan nuwun sewu menika kan sambungan tatal menika menika saking makartinipun Kanjeng Sunan Kali kalian penyanyipun Syekh Lemah Bang namung rikala semanten sinanggit sinanggit rapet dados kaya ora ana apa-apa ngaten dhateng nyanyipun para pamitri serat Suluk Walisono menika iki kula aturaken dhateng tiyang sepuh kula ingkang lenggah wonten ing Ayogja. Ingkang wonten ing Ayogja menika rumiyin Ustadz Semarang Pak Muhjari. Sami lenggah wonten ing Kulon Progo. Kulon Progo kaliyan Ibu Mendita wonten mriku. Bekti kula Bapak Muhjari saking kula ribut RRI Semarang. Ngaturaken sekar binabar babatipun babat agami sungkem kula katur nyanipun bapa cari pinaringno panjang yuswa momong para putra wayah kalian ibu selajengipun dateng ibu kula ingkang lenggah wonten ing Comal Banglarangan Suworowati Kondang kalian putranipun dalang Mas Sigit Lujeng midhangetaken ibu pinaring ngono dira yuswa nggih samudayanipun jayeng bawana ibu Turia
1: murtad marang tekad projo den ajrih yen keneng sare katetangin jriyaniro deniro boya
0: neng sengge kyo kesah saking kiri manto mring tu nunganipun tanah ing siti jenar lajeng

Deniro talebung elmi wustan beda lan sakumpo ro uli iyo maring siro seh lemah bang wijango tanpa rinicik angin ibu wonten lemah bang penyanyipun poro pamiyarso kundang niko kacarian iki kacarian dening poro sokabat lan wus atingal sembahyang lan wus atingal sembahyang sampun nindakaken sembahyang seh lemah bang penyanyipun poro pamtri rose kewolo liniling rose kewolo liniling rose menawa tegesipun lajeripun agami dipun sinau dening panjenenganipun meleng tanpa lengaling pangidhepipun dateng kang murping dumadi wus dadya peguron agung samangke Kanjeng Syekh Siti Jenar utawi Syekh Lemabang rikala sewau menyanipun para pamtri samun kathah para putra siswanipun misuwur kadebyaniro kundang dateng ilmunipun deniro takabul ngelmi utawi talabul ngelmi geniro siar agami wustan bido lan sagung para ulio ulio meno ingkang ahli bungsu agami nyanipun purwamtri boten benten kadebyanipun seh lemah bang kolo wau ura giling atur nyanipun purwamtri sang soyo pesusreng janmo akeh kang amanjingmu rek ing praja-praja yang desa malah saking ngudani kayung yun ngayom sami kasoran kang wali wolu kunging pakuroniro pan anyu wong ngaken masjid

Penyanyi pun poro pamit ributo yo ih. Katur datang penyanyi pun bapak kulo Haji Suyono MPD ingkang lenggah wontening laladan Boyolali Ngliyangan Banyurip. Ibu menapa dene putra wayahipun wilujeng midhangetaken menyanipun Bapak Haji Suyono menika serat Wali Sono suluhipun saking RRI Semarang. Sang saya basus sreng janma isine yudan dening sedaya para pangrasuk agami menyanipun para pamtri. Rikala semanten saya kondang sesih lemabang akeh kang amanjing murid, akeh kang amanjing murid dados siswanipun ing praja-praja menyang desa malembar ngantos dumugi negari lan dusun nyanipun para pamtri bedaya malah sakaing ngulami nyanipun para ngulama-ngulama sami wonten ing riku kasengsem kayungyun ngayun sami kayungyun no gandrung ngayun no ngarep-arep nggih kasoran kang wali wolu rikala semanten nggih mboten kasoran mboten nyanipun para pamtri babak nggih paguron Syekh Termabang kalian nyanipun Kanjeng Sunan Giri Gajah sami-sami nggih ara kenagami gunging paguronira kawinanipun para siswa ing Lemahbang pan anjarwengaken masjid pan anjarweng taipan nyuwungaken ing masjid dene kula semanten kathah godhangipun sarengipun wonten pegulon

Digugu lan ditiru. Wong tuwa kang wis jejer dadi guru ya paugeraning urip kena kanggo tepa tulodo. Kudu tabri mulangake budi pekerti kang luhur, mumpung isih jejer urip lan sembodo. Awit tekaning pati ku ora bisa disumurupi ing sadurunge. Nanging samangsa wis tumekeng pati, ora bakal kelakon bisa ninggali kawruh lan ngelmu kang migunani marang anak putu yekti. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, dadya guru kang ambek.

pengen dadi pemimpin sing ngayomi nganggo watake srengenge. Srengenge watake menehi pepadhang lan panguripan sedina dina. Semono uga dadi pemimpin. Kudu tansah ngladeni marang rakyate ora metung wanci. Lan orang ngarep-arep undu-unduane bebasan sepi ing pamrih rame ing gawe.

Pemirsa setresna panjenengan tasih medhang ngetaken kiyatan para empat RRI Semarang saparipunipun acara sekarturi ingkang nembe kemon katur ing sa menika kelajengaken lelipur ing acara langen budaya ingkang siyaga katur akan wonten ngarsa panjenengan dene ing acara langen budaya dalu menika waosan buku Jawi kepareng katur serengan Kadang Aryo Seno ingkang badhe maosaken seratanipun Kadang Harwi Muko kanthi irah-irahan bedah Sikara Loka perangan kaping 6. Kados pundi wedharing carita semangga sugeng midhangetaken.

Mugi rahayu sakul dumati. Muji syukur wonten sahandap pepatanipun Gusti ingkang Maha Agung, Gusti ingkang Maha Welas wiwah Maha Asih, ingkang sampun peparing sagung prabotenga gesang dumateng kita sedaya. Kacehna ngantos ing titiman cikalenggan menika, kulo dalasan panjenengan maksih dipun keparengaken pepanggihan lumantar acara wangsan buku Jawi. Acara ingkang kagiyaraken lumantar Pro 4 RRI Semarang saben seminggu sepisan menika, ing pangajap muhung kepingin ngelestantunaken budaya dongeng kados duk rikalanipun nalika kita maksih alit. Ing wanci dalu dipun kanthi rama dalasan ibu manjing wonten ing Palerman sarwi dipun dongengaken. Kejawi putra saged mangertosi dedongengan ingkang awon utawi sae, ugi saged ngraketaken manah ing antawisipun putra kalian sudarmo. Sagung para kadang para sutresna ingkang dhatkinasi ing Gusti, ing titiwan cewek dal menika kula sampun marak sowan malih. Saperlu badhe ngaturaken waosan buku Jawi kanthi anglajengaken ira-iran bedah sikara luka perangan kaping 6 anggitanipun sedherek Harwi Muko ingkang kapetik saking kalawarti panyebar semangat. Hambuk pilih ing titiwan cewek dal menika panjenengan adhengipun sumene wonten dalemipun sowang-sowang. Mugi atur pasugatan menika saged minangka panglipuring penggalih. Sugeng lelenggan, saha sugeng midhangetaken.

0: mujudake crita minggu kang wis kepungkur. Ing tlatah desa Ngadisa maligine ing kademangan panumbangan sak kiwa tengene lagi ketaman Rubido kang ngeribeti anane teluh brojo kang ganggu gawi panguripane wong karang pradesan. Ono pawungan cacah telu ngadep ono pengarpaning poro kabayan.
1: Non sewu ki, kula tiyang tiga lajeng pengen tanglet. Punapa kademangan panumbangan riki wonten pakempalan dukun teluh ingkang sengaja nyobi-nyobi katiyasanipun ki?
0: Apa kowe durung krungu wartane kademangan sisih lor kini wis ketaman teluh brojo wengi sadurunge? Mangkono tembung iki yuren. Wong sing briwok nyawang ki yuren. Wis takuno kahanan panumbangan sisih lor rong wengi kepungkur marang warga kini. Kibalwan paring dawuh, aku lan poro kabayan uga warga arep nggoleki sumberi teluh brojo sing gawe pepati ing kademangan panumbangan. Yen wis nungsung warta banjur bali critakno ing desamu.
1: Inggih ki.
2: Inggih sego ki.
0: Para warga kang miterang kibawan bebarengan ngacungake gegamane dene warga sing kapatah nggawa panganan mung ngangkat kepelane tondo samapta siaga brastra raridu jroning kademangan lan karang pratisan.

carito srengenge isih nganglang ing langit, bumine terus mubeng. Mak nyuk pinggir alas, ara-araan mandek sedilo. Ki Balwan ngajak bebarengan ndedonga mlebu alas supaya ora ana pepalang saka burun alas sing galak. Bubar ndedonga, Ki Yuran sing mene sesorah laku sing arep diliwati. Iki mengko tumuju papan sing katon ana keluke mumbul kaya. Kanggo kokono awake dhewe liwat gigire gunung sing iki, ayo. Banjur mudun pereng cedhak wit sing rada kuning. Nyabrang perenge kali, banjur munggah meneh teko gigir kono bakal wis cedhak papan sumberi geni kae. Mangkono katrangan iki Yuran bebarengan nuding pereng gunung Kawi sing mung kinemulan mendung tipis. Warga sing wis wanuh alas pereng gunung mlebu dalan sapecak luwih dhisik. Ngepras kiwa tengen dalan sing kebak gegrumbulan. Dalan sapecak kuwi dalane wong-wong sing padha golek bahan pangan ing alas. Bareng dalane pantok ing pereng, Ki Balwan obo supaya munggah. Pereng sing meh jejeg, wong-wong pating krekel munggah. Yen ana oyot wit-witan bisa kanggo gandulan. Kadang lemah sing kanggo pancat dan longsor. Kepeksa wong sing ana sak ngisore kelungsuran. Banjur padha bengok-bengok kelilipen. Leren ngresiki awak sing kebak lemah. Nalika srengenge manjer, Ki Balwan obo leren disik. Leren ing gigire gunung, Ki Yuran obo mbabati kegrumbulan sing arep diliwati. Bareng grumbul padang, katon keluk gembuleng isih kudu nyabrang rong gigir gunung meneng.

0: Watara suwe. Lumaku sak cedhak ing grumbul. Keprungu kumricik ing banyu. Dumadakan jedul pawongan sing rambuté diori. Pawongan kuwi nyawang Ki Ambur lan wargané sajak kaget. Ora sronto pawongan sing mung nganggo bebet sak dhuwuré dengkul iku mlayu nyabrang pereng.
1: Di sana
0: pangundangé Ki Ambur. Pawongan sing diundang ora peduli brebat ing lengkean gunung sing ngecembung banyu. Bablas munggah pereng sisih wetan. Mung sak keplasan wae wis ora katon. Pawongan kuwi gawe Ki Ambur kebak pitakon. Kok ana pawongan sing adoh saka pradesan tur ora wanuh marang wong liya. Gancanging laku warga lan para kabayan sing diobo enggal tumandang gawe dalan munggah menyang gigir gunung kapisan.
2: Ayo golek papan sing rada rata kanggo ngasu. Golek papan sing rada rata
0: perintahe Ki Balwan. Warga sing nyekel wadum berang utawa pecok banjur milih papan. Kegrumbulan sing arep kanggo ngaso wayah wengi dibabati supaya padhang. Ki Yuran ngajak margane nglumpukake kayu garing kanggo bedhiyang.

sa subo ing kending kolawa mo kisakung poro sutresno tetepot secakatan kalian Pro 4 RRI Semarang ing mangke kula sampun sato tolan siyoga malih tumunten badhe nglajengaken waosan buku jawi kanthi irairan bedah sikaraloka. Semoga

0: unni ki kok peteng deteti. Pitakone kiyuren nyedak iki balapan. Biasane bisa nyawang pating regunduk wit-witan kiwa temen, utawa bisa keprungu suara kewan alas. Iki kok sepi nyenyet.
1: Yo, aku uga ngerasa aki kahanan sing aneh-aneh. Adat saben ing papan kene iki angin tansah sumiyut. Iki kok kaya ing jero kendi. Swara guyu gawe giris kang ambal-ambalan. Keprungu bengi papan sing kanggo leren kibalwan sakbalane. Kabeh warga mung padha lingak-linguk nyawang saben teko arai swara. Swara tanpa rupa ing petengi wengi gawe giris sing padha krungu. Sopo kuwi? Guyu kang gegirisi sih ngubengi papan kuwi.
2: Aja mung guyu, ayo katono. Aku pengen weruh rupamu, panantangi kibel.
3: Ora perlu weruh ruwaku. Aku ngerti kowe kabeh arep ngempur padhipukan si Karaluka. Wong doho bakal sirno dening prajurit soko padhipukan si Karaluka. Wani nyedak kowe kabeh tak bencet tak lebokake jumbleng peteng. Kowe kabeh bakal mati ing jumbleng peteng tanpa mangan tanpa ngombe.
0: Warga sing keprungu pangancam kuwi saknalika padha pucet. Gegaman sing maune dicek kenceng kanggo nglawan mungsuh. Alon-alon padha uwal saka tangane. Padha bingung ing sajrone kahanan peteng dedet. Nyawang padha dene kancane ora ngregemeng babar pisan. Kahanan kari remeng-remeng. Langit imbang kulon kari beranang abang ing mendung sapontok. Wayah surup katon wewayangan gedhe dhuwur mlaku tumuju pinggir kali Aksa. Tanpa wigih dheweke njegur kali banjur mlaku manah. Senadyan kaline tansah mili banter, pawungan kuwi sajak wis pono babakan
1: kali sing bisa disabrangi. Ing tengah kali lakune sentoyoran nglawan bantre banyu sing mili. Setengah ngelangi ngintir kali senadyan keli, nanging sansaya minggir menyang sabrang. Ora watara suwi pawungan kuwi bisa nyabrang. Senadyan pengangguné teles kebes ora digubris.

sagung para kadang para sutresno langkung-langkung para pamarsudi ingrih budaya Jawi ingkang gat kinurmatan mekaten kula wau ngatur pasugatan wausan buku Jawi ingkang sampun katur wonten ngarsa panjenengan sami krana winatesing wekdal utawi wanci ingkang punika kalilan ana kula lengser saking giaran ambek bilih tanpa pambengan benjang minggu candhakipun kulon panjenengan saged pepanggihan malih kanthi wekdal ingkang sami pangajaping manah kula mugi atur pasugatan menika saged minangka panglipuring penggalih syukur-syukur saged minangka pangemut-emut jere ingkang sampun katur kula wau piranganipun sejarah bangsa Nusantara malih kinipun ing tlatah tanah Jawi. Matur nuwun awit saking kanigatosanipun minangka panutup ngatur rahayu ingkang sami pinanggih widodo nire ing sambikolo. Nuwun, nuwun, nuwun. Matur nuwun.

Pamirsa Sutresna sabar poranipun wonten buku saking ingkang sinambet saperangan gedhe-gedhe saking ingkang asih kapiyarsa. Ngendhal menika nanging karono winatesipun wekdal paripakso kethek topunggel ngantos manten rumiyin kenting ngatasih mung lan kapiyarsa wonten ngarsa panjenengan pamirsa Sutresna ing salajengipun kula dherekaken panjenengan midhangetaken sekaning kapungkasan wonten ing dalem menika nggih segahan ketoprak ingkang dalu menika badhe ngaturaken cariyos Lindu Aji perangan kaping 9 ing wasana kula titih sambutan kang ngayahi jejibahan dalu menika ngaturaken kepanuwun sugeng dalu sugeng wungon lan sugeng midhangetaken.

0: dewe ta?
1: Wes, wong digandeng ditutke wis cukup lah tak tok gandeng tok cekel iki yo. Gayi.
2: Eh? Mun nek mlayu. Iki hamba-hamba wong wadon iki yo wong pinter wong sakti.
1: Aku ngerti. Ning aku duweni petung, Winarsih ora bakal mlayu meneh. Ora ngono to sih?
0: Kakang Gagak Rodo.
1: Apa?
0: Karepmu ki ngopo to? Nek aku tak gawa rene iki njur arep tok kapake.
1: Heh. Kondisi.
0: Kowe ki rak wis ngerti to, nek aku iki duwe bojo, ngadani bojo.
1: Heeh. Bener.
0: Kok aku njur tok gawa rene nang pakuan Bagawan to?
1: Kelingan nelakon puluhan tahun sing wis kepungkur. Kala mangsane kowe sanjan kowe tekan ning pakuan Bagawanta kene. Ki aku jur kelingan karo lelakon kuwi, Winarsih.
0: Kelingan ki kelingan ngopo?
1: Nek
0: aku
1: kowe
0: tau ngopo karo kowe?
1: Nek kowe mapan ning Bagawanta kene, dadekake regenging swasana, dadekake segering pikir lan awakku.
0: Neng kowe iki kudu ngerti, Kakang. Kowe kudu ngerti nek aku iki wis ora manggon ning pakuan Bagawanta kene. Aku wis dadi bojone Kakang Dalang Sumali.
1: Aku wis ngerti pancen kowe dadi bojone Dalange Sumali. Cih. Saiki ngene wae. Dalange Sumali ditinggal. Kowe mapan ning Bagawanta kene. Bebarengan urip karo aku, karo Bleko Ireng, karo bocah-bocah ning Bagawanta kene. Keporo kowe dadi kekuatan ning Bagawanta kene. Men pulih bali kadyodo ing winyuni. Ngerti?
0: Kakang Bleko Ireng.
2: Piye?
0: Iki kabeh iki karepe do ngopo to? Heh? Karepe do ngopo? Aku tak ngerti. Kok dadi Kakang Gagak Rodro kandha kaya ngono?
2: Mingkari milih, milih ngladeni. Kakang Gagak Rodro opo milih aku?
1: Bleko Ireng. Tembungmu kok malah kaya ngono? Lah kok kon milih? Kowe ora kandha muni. Biyantu jurungke kok malah kok kon milih trembelane iki dadi kowe lah.
2: Ambareng tak aku nyawang tak mat-mati aku yo. Aku yo ndiroso seneng cari.
1: Tuas pitungku kuwi kowe ora duweni karep, Ci. Anjur piye ngene iki selaya aku karo kowe Iswan.
0: Iki mengko dhisik iki kok do rembugan kaya ngono kuwi ngapa? Kok wong loro do kepengin ngepek bojo aku, kepengin tak ladeni iki karepmu ngapa? Kowe iki wis do ngerti to, Kakang?
2: Nek gelem tak pek bojo, nek ora gelem ya wis ngladeni wae kok ora apa-apa wis.
0: Piye? Ngladeni, ngladeni.
1: Aku ya kaya ngono kuwi aku. Piye? Eh?
0: Ora sudi aku nek caramu kaya ngono kuwi.
1: Kok ora sudi? Kowe iki
2: ora awakmu, eh?
1: Bebasan wis ning kandang macan, eh?
2: Ngrudo peksa kowe nek ora gelem tenan.
0: Apa rumangsamu aku dikira ora wani karo kowe wong loro?
1: Lho, lho. Menantang
0: kok kowe.
2: Kowe sing gampang kendelan kaya ngono.
1: Ya kepeksa di kaya
0: ngene iki. Kudu
1: dirudo peksa.
2: Ayo peksa nek ora peksa. Iya, awas.
1: Loh. Loh, loh. Mak mencolot. Loh. Eh, melompat
2: wadon dipolae kaya ngono.
1: Eh, langit dapet-dapet.
0: Ayo,
1: mundak kawruhmu, mundak kepinteranmu. Iya, wis.
2: Loh.
1: Loh, loh, malah nendang kowe.
0: Apa urang sama aku dikira wedi karo kowe? Nek kowe dur kurang ajar karo aku.
1: Kowe nek kaya ngono kuwi malah gawe gregeting atiku tak kandhani. Kecekel.
0: Saya iki
1: kandhani. Iki awas.
2: Piye, piye
1: sing pinter meng aku wae.
2: Minggir wae.
1: Aku.

0: Kumpul goli kekarepan di.
1: Wong do gagah perkoso, wong loro ngrubut wong wadon siji. Ora do idep isin, ha?
0: Pangling apa kowe karo cah wadon iki?
1: Ora. Nah, iki bojone dalange Sumali.
0: Lah iya. Yo. Murite Bapak Somat to.
1: Aku wis krungu. Aku wis diparingi kabar dening Bapak Somat. Nek kowe nampa kewajiban kudu nyolong anane Winarsih bojone dalange Sumat. Kersane Ki Somat kudu bali ning astane Ki Somat.
0: Nah,
1: rene kuwi mbiyen dadi bojone dalange Sumali iki saka ngersane Ki Somat.
0: Lah iya, mulane
1: aku malah doting.
2: Dadi kowe wong loro kuwi dikongkon karo Bapak Guru Somat. Supaya ndosto aku ngono to?
0: Heeh.
1: Iya, heeh, bener. Ning
0: sadurunge tak aturke ning ngersane
2: Bapak Somat.
0: Piye?
2: Kersane Bapak Somat ngapa?
0: Lho ya, perkara kuwi perkarane Bapak Somat, engko ora ngerti dhewe kuwi. Ning saiki wis engko ya Kakang Jolek Urin ya. Di, ya. Tak terbukane saiki kuwi pokoke kudu ngladeni aku ra ngono.
2: Aku ajar kowe.
0: Wah, nekat tenan bocah iki.
1: Wah, ora sembodo lemu gagah. Hah?
0: Arep tak tenani.
1: Ditampuk wong wadone kok.
0: Loh, perkara niki arep tak tenani iki eman-eman.
1: Ora bocah winasih.
0: Kowe. Ya wis, ngono sakalah.
1: Nek kowe arep ngerti apa sebabe kowe dicolong dening wong loro iki saka dawuh iki Soma. Jalaran bojomu ora ngleksanani apa pamundute Bapak Somat. Hah? Ora manunggal sedyane Bapak Somat. Ra ya kudu ngrumangsani to. Duweni kasekten, duweni ngelmu kebu kowe barang kuwi saka ngersane Bapak Somat.
2: Oh.
1: Mingjak bebarengan manunggal karep.
2: Hah? Aku saiki wis ngerti. Rikala Bapak Guru Somat tindak neng omahku. Ya neng omahe Kakang Dalang Sumali.
1: Ya.
2: Kuwi ngajak-ajaki Kakang Dalang Sumali supaya melu kumpeni. Iya, pancen bener. Aku nah. Karo Kakang Dalang Sumali mbiyen murite Bapak Somat. Aku ora bakal nyelaki Kakang. Ning nek perkara dikon manunggal karo kumpeni, ora bisa. Ora bisa, Kakang.
1: Kowe ora bisa sak karepmu. Ning pancen kesane Bapak Somat ngono. Wis. Adi blekok ireng, Kakak Rudra.
0: Apa di?
1: Tiwas kebenaran nek Winarsih wis bisa tok colong. Nah, terus supaya saya kekes atine dalange Sumali. Bocah iki arep tak goning Tegal ning ngajeni kumpeni, tak aturke ning ngersane Kakang Wargoto.
0: Oh iya,
1: menawa tangan tengene kumpeni.
0: Ya, ning sing ati-ati lho.
1: Ha wis. Saya
2: kontol. Ya.

0: Nek rumangsaku aku ora tau gawe kagol, ora tau gawe kagol si Warsi. Neng kene ngopo bojoku si Winarsi jur ninggal aku sekolowanke, jero podo sokaluputanku marang kowe iki Nyai Winarsi. Kau tegal-tegale kuwi ninggal aku tanpa pepoyan, tanpa ono sing kok pamit. Nek pancen aku luput mestine ra kowe bisa nuduhke luputku. Nek upama kowe duwe kekarepan, duwe penjaluk, mestine kowe bisa kandha aku. Orang jurme ninggal ngono wae Winarsi. Pirang-pirang dino kowe lunga ora bali. Mongko wis ndak takok-takokke. Ora ana sing padha ngerti lungamu. Jur nek kowe kuwi ana alangan mestine rak ya ana sing padha ngerti upama kowe kuwi disikoro dining wong. Nek wong nyata niki padha ora ngerti. Nek ngono apa tresnamu marang aku kuwi mung kandhek ana ing lahir, ora tandes bathi. Jurne ngendi nggonku bakal ngupati. Lek ku arep golek iku kowe Winarsi. Iki kok yo panjak-panjak orang sing do ketok ini dene ngendi iki adate potro iki sok klitah-klithi kok ya ora ketok iki ning ngendi tro boleh ana wong apa ya potro
1: kula iki
0: nah kene iki ana wong kok ya kene rene
1: iki sekre resik mriki. Nah, ini pun dangu mboten tinggi niku, nak mboten diresi dak rusak. Ini gongsane niku lho.
0: Wes kuwi diteke wae dhisik. Ora usah diresiki. Kowe melu mikir perkara ku iki. Winarsi lunga saka lowanu iki ayo. Do dipikir nek perlu njur digoleki apa kepiye, eh? Ora janjane iki kepiye to wong nalika semono iki mung tak tinggal njupuk wayang. Kula niku kok bali wis ora ana iki njur
1: kula niku mboten ngertos iki. Teng pundi le tindak niku kula mboten ngertos, wong kula niku kulinane niku mung ketungkul reresik dantos-dantos gongso niku. Angin mboten ngertos ning padatan sik empun niku mbok ginah sing sok kali nyimar sih niku.
0: Nah, jadi kowe ya ora tau jak omong-omongan, ora dipamiti arep nang endi nang endi iki ora.
1: Boten. Ning mangke dawuh mawon dateng pancak-pancak niki mangke rak dipadosi teng pundi lara-larae ni. Winarsi
0: wis pirang-pirang dina jero ora bali, ora ana kabare. Yo aku minangka dadi wong lanang dadi bojone kira yo njur mikir to.
1: Nggih mboten maido iki. Mboten mai benawit niku garwa sing ditresnani.
0: Nah,
1: ning ngoten iki. Sing cilaka niku jebul malah panjak-panjak niku iki. Panjenengan mboten kersa nampa tanggapan ketruwu nggenipun menggalih keng garwa.
0: Ha sing jenenge wong nyambut gawe iki rak yo nganggo pikir seneng ati sing padhang. Nek pikirane lagi bunek kok nyambut gawe ya ora bakal becik.
1: Ampun kebacut do dijagake niku. Lah ya sasi ngeten iki rame uga sing do nanggap niki malah njur jenengan mboten nampi tanggapan nggih. peceklek niki
0: jenenge. Ora iso mikir mayang pokoke bengi saiki. Sing tak pikir ming baline sik Winarsih kuwi dhisik. Ah mengko nek wis bali njur lagi mikir le nyambut gawe. Mula nek ana tamu njur tok wangsuli wae nek wektu saiki agi ora nampa ngono ha.
1: Oh nggih. Nggih, mangke nek wonten sing sowan mriki kula wangsulane.
0: Ki mbok ginapa neng kene ana
1: nek teng wingking. Kan mriki nopun?
0: Ya, tak takonane mbok menawa dheweke ngerti neng ndi lungane si Winarsih.
1: Oh nggih.
2: Mbok, mbok Gina.
3: Ngapa ta?
2: Biti bali.
3: Ngapa nek tak teri wedang kok?
2: Ora perkara nggon wedang kok kepiye to? Biti bali kok ndak tak. Kene.
1: Sing arep dipunduti priksa.
4: Enten napa? Ki Sumali. Iku unjukan sing do ngresiki gamelan pun kabeh, panganan nggih pun.
0: Ya syukur nek perkara kuwi wis tok
4: rampung. Kula kula nderek remen lho Ki Sumali, nek panjenengan kersa nimbali kula, tegesipun sampun kersa ameng-ameng, mboten namung kendel kemawon. Menika mana kula tumut bingung lho. Menapa malih kanca-kanca panjak menika mboten kanten-kantenan anggenipun tumut mikir. Oh nyatanipun panggesanganipun menika rak nggih sami nono panjenengan to Ki Sumali.
1: Oh wis tak aturke perkara.
4: Oh apa? Kowe wis ngatur mawon.
1: Ha ya wis pirang-pirang.
0: Ayo kepiye le ora sedih wong aku ditinggal bojo mongko wis pirang-pirang dina ora bali. Njur ora cetha perkarane nek lunga ki lungane ngendi. Mongko kuwi bojo ming siji sing tak tresnani. Aku kuwi kelangan apa-apa ora bakal sedih. Duit bondo barang iku upama ilang ki ora bakal sedih. Nek kelangan bojo.
4: Lah nggih wong jeneng cara piyayine garwa niku sigarane nyawa to Ki Sumali. Ning sakniki digelar digulung ki. Garwa niku nek wis pisah niku wis dudu bojo. Ning kaya panjenengan senajan sepuh nun sewu lho nggih mboten kok kula lajeng ajani awono mboten sepuh ning kagungan kawagikan dalang mongko mboten namung dalang sak-sakipun dalange kondang menawi wulan sae nggih pajeng laris kula kinten menawi bab wanita kemawon mboten bingung kok ha sinden-sinden niku sing ayu-ayu nggih kathah. Upama dipundhut garwa menika ya mesti geleme. Sepuh kan nek nggon dhuwit niku alah cah wedok niku wis ora diundange domara dhewe.
1: Ora matur kok ngono kuwi.
4: Iki nyem-nyeme aku kok.
1: Nyem-nyeme iki.
4: Iki tenane kok.
1: Sing jeneng bebejan iki ra katresnan to.
4: Ya katresnan iki ra iso kaya unen-unene sinden. Witing tresna jalaran saka kulina.
1: Kuwi iki sinden pari ana Joko.
4: Ning kuwi iso iso kedadean. Ambian aku ora bojoku iki weruh wis sengit kae.
0: Wes wes wes wes wes.
4: Yo ana apa-apa
2: atiku. Kowe kok dadi
0: nek liyane dalang aku kuwi mbok menawa kaya sing kok kandhak iku.
4: Nggih, nggih, nggih.
0: Ilang siji golek meneh, ilang meneh golek meneh sak piturute.
4: Menika wong nembe sak wetawis wekdal mangke nek ampun dangu nggih suwe-suwe alah wong wedok ki apa ta ora ngaten.
0: Nek lunga ki wis cetha perkarane iki. Bab kaya ngono kuwi rak gampang tumraping aku. Ning aku butuh ngerti perkarane ki apa. Kok dadi ninggal aku? Nek upama disikara marang wong njur sapa sing nyikara, njur perkarane apa wong rumah sakit. Aku ki ora tahu lho sing jenenge nyerike marang kanca.
4: Ning apa dalu ngaten menawi kalian sare mboten raos-raos kepengin tuwi sederek terus kepengin tuwi dateng Nusa Kambangan apa ngoten mboten
0: ora tahu jare mula kowe tak undang mrene iki aku ya butuh arep takon
4: ning kok le bareng-bareng iki kula pamit panjenengan neng pasar panjenengan tindak nganyarke wayang apa mundut wayang ngono kae kok ya njuk niku karepe Mas Roro Winarsih dhewe napa wonten wong sing butuhke ngoten lho. Lah kula gumun niku ki.
0: Lah ya kuwi aku sing butuh cetha perkara niku ya nggon perkara kaya ngono kuwi ngono. Mula mbok menawa kala mangsane sok jagongan marang kowe.
4: Nggih.
0: Njur relasan apa dheweke kuwi kagul kepiye? Apa arep duwe penjaluk ning ora wani nembung njur ming sok omong-omong karo kowe.
4: Oh, mboten. Mboten tahu malah nek rasane niku marem kehati niku Ki Sumali. Aku ki neng kene, Mbok, wis kerasan senajan bojoku ki umure ki adoh saka aku, luwih tuwa. Ning aku neng kene rumangsaku wis kepenak-kepenake wong, apa-apa ana. Tur ya panjenengan gumati. Ora tau nyentulani apa sing dikarepke, ngoten lho. Niku pun ngendika kalih kula.
0: Ora
4: nyerujuk-rujuk. Blas, ya.
0: Ayo kuwi. Ora
2: kaget kuwi jenenge ngono kuwi.
0: Ora nyinggol perkara lewan duwe anak.
4: Oh, mboten. Mboten, aning kula ra nggih kalian ngrem-remi upami dumugi
0: lho
4: perkawis putra ngaten.
0: Lho, lek omah-omah iki pancen ya wis suwe karo dheweke. Nggih, kan sepre niki ora ora diparingi momongan.
4: Nggih.
0: Mengko gek dheweke iki ya kagul perkara kuwi kepengin duwe anak ning ora kelakon.
4: Anak batasipun kula mboten ngertos. Ning menawi ingkang kelahir kalian kula menika nggih kok ya urung diparingi momongan seprene ngaten. Kula nggih matur momongan menika ora iso disuwun ning ya ora iso diemoi. Ngaten ta, Teh?
0: Malah biyen iki tahu sing ngajak rembukan perkara anak iki janjane malah aku. Nek dheweke iki pancen ora tahu
4: ngrasakne. Lah wong jenengan ya preso ngono lho ki. Kula ora nggih sagan damelke jamu sing anyep-anyepan. Jamu kangge panjenengan ya heeh.
0: Lah iya.
4: Kula menawa janipun nderek mikir saestu lho Ki Sumali.
0: Ya
4: iya. Tegel upami menawa kajengipun Mbok Mase Winarsih piyambak kok le tegel-tegel ninggal panjenengan kuwi lho.
0: Lah iya to nek pancen dhewe iki wis ora seneng tenan iki mbok ya kandha wae. Blak-blakan. Wong upama aku kuwi ditinggal dheweke mergo wis ora seneng marang aku mergo aku wis tuwa ngono kuwi aku mesti bakal nglilani wong aku yang rumangsani kok nggih nek aku kuwi ya wis tuwa ning wong ora nganggo rasa napa-apa kok njur ngerti-ngerti lunga tanpa pepoyan
2: ngono kuwi menika wong piyambakipun menika ketingalipun wanita sing persaja
0: nah
2: mboten neko-neko kok kinten mboten perkawis menika
4: iki apa kowe iki ya ora niling-nilingke nek pas pasaran kae kok gek kowe iki sapa pasar kono kok sapa sing ngerti neng endi ngono mbok menawa kowe kuwi
2: sa wingi iki aku ya wis temandang bab ngono kuwi wis tak lakoni ning nyatane ora ana kabar apa-apa
0: wis saiki ngono wae Potro lan kowe mbok kina
4: nggih pripun ki
0: aku sawetara tak ninggal lowan kene.
4: Weh, kok pripun?
0: Aku arep golek bojoku Winarsih. Aku ora pati-pati bali ning lowanu nek durung bisa nggawa bali bojoku
4: Winarsih. Lah niki
0: sampeyan ngomong tak pasrahke marang kowe kabeh lan para pancak-pancak.
4: Lah gamelan wayang yo kepripun?
0: Wes mengko kowe sing ngono
2: bae apa jeneng?

0: penjaluk umum siji.
1: Menapa mersake apa?
0: Iki sineksenan jagat sak isine. Sakwise kowe tresnani aku, ojo pisan-pisan kowe mbaleni tumindakmu kaya nalika sing wis kepungkur.
1: Wong kula menika ya tresna lho karo panjenengan. Sing jenengane wis tresna kuwi atine wis madhep mantep. Ora bakal tumindak sing ora becik.

0: kakung ingkang caket kalian kulo namung penyenengan lho. Ingkang tamel marming manah kulo. Sanesipun menika jan blas mboten wonten ingkang wonten ing manah.
1: Dadi senajan wis akeh priya sing tok ladeni, nanging tumrap rasa wis bisa milah-milahake.
0: Sedaya menika
1: karo priya utawa jejaka liyane.
0: Sanesipun menika namung kangge ngiyataken kaseten kula kok. Mboten mawi tresno ngaten
1: mboten iki.
0: Yen menika jan
1: lahir batin.
0: Tresno kula menika jantung plak-blak namung kanggo panjenengan lho.

0: nyuwun pangapunten Raden Panusita menawi sowan kula menika iki ganggu anggenipun ngendikan Raden Panusita.
1: Sik ora apa-apa. Andoko,
2: iki
1: sajak ana wigati kowe ngadep ana ngarep ngersak ana wigati opo?
0: Sowan kula menika nglarapaken inggih sowanipun Bapa Kyai Somat badhe sowan wonten ngersanipun Raden Panusita.
1: Eyang Somat rawuh ning Kadipaten Galuh.
0: Inggih
1: diaturi tindak mrene.
0: Sampun dipun keparengaken.
1: Ya tak parengaken.
0: Sendika.

luhur. Para sedulur manut sabdaning para leluhur duk ing ngendi. Wong kang duweni mata tansah njaluk beneri dewi iku adate banjur ketukulan bendono seneng nenacat lan luputake marang panemu sarta tindak tanduke wong liya mindah becike yen wong sing kaya mangkono mau kala-kala gelem ngrahita ing jero batine. Mbok menawa aku sing kleru. Mula coba dak tlitine kelawan adil sapa kang sejatine nyata-nyata

seping omahiku ora dumunung ing barang-barang mewah kang larang regane, nanging gumantung marang panataning prabot kang prasojo sarta pemasange rerenggan kang adoh saka watak pamer. Semono uga reseping salira iku, semono uga reseping salira iku ora marga saka pacakan kang edipeni, nanging gumantung ing sandang penganggu kang prasojo trap sila solah bawa lan padanging polatan.